včely, motýle, chrobáky a iné opeľovače majú významnú úlohu v našom ekosystéme. Na celom svete však čelia mnohým hrozbám, ako sú zmena klímy, strata biotopov, škodcovia a intenzívne pestovanie monokultúr. Tieto hrozby spôsobujú značný úbytok voľne žijúcich aj chovaných opeľovačov, a to napriek tomu, aký zásadný význam majú pre náš blahobyt a prírodu. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si priblížime, čo robí Európska únia pre ochranu týchto drobných tvorov. Vedeli ste, že takmer 90% všetkých voľne rastúcich druhov kvitnúcich rastlín závisí aspoň do určitej miery od opeľovania živočíchmi? To isté platí pre 75% všetkých potravinových plodín a 35% celkovej poľnohospodárskej pôdy. Opeľovače nielenže priamo prispievajú k potravinovej bezpečnosti, ale sú aj kľúčovými faktormi pri ochrane biodiverzity. Podľa niektorých odhadov im možno pripísať až 15 miliard eur ročnej poľnohospodárskej produkcie Európskej únie. Opeľujúci hmyz zohráva významnú úlohu pri rozmnožovaní kvitnúcich rastlín, keďže prenáša peľ medzi ich samčími a samičími časťami. Samotné opeľovanie sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, ako napríklad pomocou vetra a vody. Najúčinnejšími a najdôležitejšími opeľovačmi sú však včely, motýle, pestrice a iní opeľujúci hmyz. Medzi opeľovačov patria aj rôzne druhy vtákov či netopierov. Prvé miesto však patrí včelám. Len pre zaujímavosť dodajme, že existuje vyše 25 tisíc druhov včiel. Podľa organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo majú opeľovače zásadný význam

Tento trend výrazne ohrozuje ekosystémy, poľnohospodársku produktivitu a náš blahobyt. Európska únia v tejto súvislosti vytvorila viacero iniciatív, ktoré sa zaoberajú úbytkom opeľujúcich druhov a zvýšením ich ochrany. V reakcii na krízový stav opeľovačov sa však neobmedzuje iba na politické opatrenia, ale zapája aj verejnosť a zainteresované strany. V roku 2022 podpísalo Európsku iniciatívu občanov Zachráňme včely a farmárov vyše milióna ľudí. Dokázali tak, že širokej verejnosti záleží na ochrane opeľovačov a udržateľných poľnohospodárskych postupoch. Hlavnou požiadavkou tejto, v poradí už 7. úspešnej iniciatívy občanov, bolo výrazné obmedzenie používania syntetických pesticídov a podpora farmárov pri prechode na poľnohospodárske postupy šetrné k prírode. Európska komisia prijala v roku 2020 stratégiu biodiverzity do roku 2030. Ide o komplexný, ambiciózny a dlhodobý plán zameraný na ochranu prírody a zvrátenie degradácie ekosystémov. Európska únia okrem toho uplatňuje politický rámec, ktorý slúži na podporu biodiverzity v Európe. Hlavnými predpismi v tejto sfére sú smernica o biotopoch a smernica o vtákoch, vďaka ktorým vznikla najväčšia sieť chránených území na svete, sústava Natura 2000. Parlament vo svojom uznesení z decembra 2019 o iniciatíve EÚ z dielne komisie zameranej na opeľovače žiadal, aby sa na tento účel zriadil komplexný akčný program s dostatočnými zdrojmi. Takisto navrhol, aby sa do revízie smernice o udržateľnom používaní pesticídov zahrnuli záväzné ciele platné v celej únii na zníženie ich používania. Ďalej žiadal komisiu, aby zákaz používania troch neonikotinoidových insekticídov rozšírila na všetky pesticídy tohto druhu. Ako však už vieme, skoncovať s pesticídmi nie je prechádzka ružovou záhradou. V júni 2022 navrhla Európska komisia v kontexte Európskej zelenej dohody nové nariadenie o znížení pesticídov. Reakciou bola obrovská vlna odporu zo strany výrobcov pesticídov a priemyselných poľnohospodárskych organizácií. Požiadavky návrhu sa následne zmiernili až do takej miery, že v novembri 2023 nezískal v plene väčšinovú podporu. Preto bude teraz úlohou nového parlamentu a novej komisie, aby spoločne s členskými štátmi vyriešili situáciu a zachránili opeľujúcich hmyz. Ochrana včiel a iných opeľovačov je súčasťou boja proti svetovému hladu. Zachovanie biodiverzity u týchto druhov má kľúčový význam pre budovanie odolných poľnohospodárskych ekosystémov a adaptáciu na zmenu klímy. Toľko na tému ochrany opeľovačov. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

0: Vad våra politiska åsikter än må vara, är vi alla medvetna om att detta historiska steg, valet till Europaparlamentet med allmän och lika rösträtt, har tagits vid en avgörande tidpunkt för folken i gemenskapen. Alla gemenskapens medlemsländer står inför tre stora utmaningar. Den om fred, den om frihet och den om välstånd. Det verkar uppenbart att dessa endast kan åtgärdas på europeisk nivå. De här orden kommer från Simone Veil när hon 1979 blev den första talmannen i ett Europaparlament som valts direkt av folket. Hennes ledarskap bidrog till att konsolidera Europaparlamentets roll som hela folkets språkrör. Hon stod upp för demokrati och mänskliga rättigheter och vacklade aldrig i sin tro på att Europas styrka låg i dess enhet. Det har nu gått över 4 årtionden sedan det första valet. Men hennes ord är minst lika relevanta idag som de var då. EUs enhet utmanas fortfarande av allt från politiska spänningar och ekonomisk instabilitet till krig och konflikter nära inpå dess yttre gränser. Vår strävan efter fred, frihet och välstånd är ännu idag kärnan i de europeiska idealen och den europeiska identiteten. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav den identitet och formulerade våra värderingar. Vi kan inte börja en sån här serie utan att prata om en mycket speciell kvinna, Simone Veil. Hennes arv som en av EUs grundare går långt utöver det politiska. Hon beredde väg för kvinnor i ledande roller och hon är och förblir ett lysande exempel på ihållighet och mod. Simone Veil föddes den 13 juli 1927 i sydfranska Nice till sekulära judiska föräldrar. Hennes barndom utmärktes av en nyfikenhet och en stark känsla av rättvisa som hon fått av sina föräldrar, André och Yvonne. Men så kom andra världskriget och hennes barndom fick ett brutalt slut. Vid 16 års ålder greps hon av Gestapo och deporterades till Auschwitz tillsammans med sin mamma och syster. Hon kom själv att överleva koncentrationslägrens fasor, men många andra i hennes familj hade inte samma tur. Både hennes mamma, pappa och bror mördades. De traumatiska erfarenheterna från den tiden bidrog till den kämpaglöd hon hade för mänskliga rättigheter, fred och ett enat Europa. Faran ligger inte längre i att man inte pratar om förintelsen. Den ligger snarare i att man pratar om den på fel sätt. Hon gifte sig 1946 med Antoine Veil och de fick 3 söner. Mellan 1949 och 1953 bodde familjen i Tyskland, där Antoine jobbade på franska konsulatet i Wiesbaden och senare Stuttgart. Det kom som en överraskning för en del av hennes vänner, men hon såg det som ett tillfälle att göra skillnad. Det var vår övertygelse att om segrarmakterna från 1945 inte säkrade en snabb och fullständig försoning med Tyskland, skulle såren i ett Europa som redan var splittrat i öst och väst aldrig läka. Och världen skulle vara på väg mot en ny konflikt, ännu mer förödande än de förra. Tillbaka i Frankrike tog hon juristexamen i Paris. 1954 fick hon behörighet att jobba inom statsförvaltningen, varpå hon tog tjänst vid den franska fängelseadministrationen, som var en del av justitieministeriet. Där engagerade hon sig för att förbättra fängelseförhållandena och behandlingen av fångar. 1964 hade hon hunnit bli direktör för civila frågor, en post hon bland annat använde för att främja kvinnors rättigheter. Hon var med och garanterade lika rättigheter för mödrar i familjerätten och såg till att kvinnor fick rätt att adoptera. 1970 utsågs hon till generalsekreterare för det franska rättsväsendets högsta råd. Hon hade en imponerande karriär, särskilt med tanke på hur svårt det var för kvinnor på den tiden att få sina röster hörda i politiken. På en fråga om kvinnor i politiken svarade hon: "Jag har ofta känt att jag som kvinna mest sett som en symbol. Vart jag än gått har jag fått höra: vi har visst låtit kvinnor höras. Se bara på Simone Veil." Mellan 1974 och 1979 var hon hälsominister i de franska premiärministrarna Jacques Chiracs och Raymond Barrés regeringar. På den posten drev hon igenom 2 banbrytande nya lagar. Den första, 1974, gjorde preventivmedel mer tillgängliga. Den andra, 1975, gjorde abort lagligt i Frankrike. Abortfrågan var mycket infekterad och Veil fick utstå hård kritik. Men trots att hon kämpade emot vind lyckades hon få igenom lagen. En lag som idag hyllas för de framsteg den innebar för kvinnors rättigheter. Ingen kvinna gör abort med fröjd i hjärtat. Det räcker att man lyssnar på kvinnorna. Det är alltid en tragedi. Det är alltid en tragedi och det kommer alltid att vara en tragedi. Men Simone Weils arbete var ännu inte till ända. 1976 införde hon ett rökförbud på vissa allmänna platser och tog tag i vården på landsbygden. Europa betyder hopp om framsteg. Såren från andra världskriget var ännu långt ifrån läkta i Europa när Simone Weil blev Europaparlamentets första kvinnliga talman 1979. Valet av henne var symboliskt på många sätt. Hon var förintelseöverlevare, fransk kvinna, förkämpe för europeisk enhet och nu ledare för en nyvald demokratisk institution som kommit till för att främja samarbete över nationsgränserna och se till att historien aldrig skulle upprepa sig. Efter årtionden av splittring och förödelse var Europa på väg att byggas upp igen. Simone Weil var inte bara den första kvinnan vid rodret för en EU-institution. Hon var också, oavsett kön, den allra första talmannen för ett Europaparlament vars ledamöter valts direkt av folket, istället för som tidigare av medlemsländernas nationella parlament. Det var en demokratisk omställning som Simone Weil helhjärtat stödde. Under sin tid som talman fick hon som första kvinna någonsin motta det prestigefyllda Karlspriset. När hennes tid som talman var förbi var hon under en tid vice ordförande och senare ordförande för den liberala gruppen i parlamentet och visade där sitt fortsatta engagemang för Europa. Ingen av oss får någonsin glömma att det en dag kan vara vi som blir de förtryckta. Från 1990 satt Simone Weil i parlamentets tillfälliga utskott för Tysklands återförening där hon kom med ovärdeliga insikter. Som förintelseöverlevare, kvinna och för detta talman som förlorat sina föräldrar och sin bror i koncentrationslägren hade hon ett unikt och värdefullt perspektiv på återföreningen. Hennes engagemang för europeisk enhet växte fram ur viljan att förhindra ett nytt världskrig och hon förstod att ett enat Europa var nyckeln för att lyckas med det. Trots allt hon förlorat under kriget kände hon ingen ovilja mot Tyskland. Istället hoppades hon att den tyska återföreningen skulle få centrala och östra Europa att närma sig varandra. Utskottet för Tysklands återförening gav upphov till två regeringskonferenser, en om en politisk union och en annan om en ekonomisk och monetär union. Den sistnämnda avslutades med ett toppmöte i Maastricht 1991 och ledde till Maastrichtfördraget som la grunden för Europeiska unionen. Antonio Tajani, för detta talman för Europaparlamentet, sammanfattade Simone Weils livsverk med följande ord. Europaparlamentets stora talman, EUs samvete, motståndare till antisemitism och förkämpe för kvinnors rättigheter. Hennes budskap om kvinnor och antisemitism är relevant än i denna dag. Simone Weil dog i sitt hem den 30 juni 2017, vid 89 års ålder. Ända till slutet kämpade hon för fred, enighet och mänskliga rättigheter. Hon byggde broar mellan politiska läger, ideologier och länder. Hon är EUs motto personifierat. Förenade i mångfalden. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Az európai parlamentben nem csak képviselők dolgoznak. Rajtuk kívül nap mint nap több ezeren fáradoznak a színfalak mögött azon, hogy ez a hatalmas intézmény szabályszerűen működjön, és ezzel az uniós jogalkotás és döntéshozatal hozzáférhetőbb és átláthatóbb legyen a polgárok számára. Egy ekkora gépezetet ennyi emberrel nehéz működtetni. Éppen ezért az ügyvitelhez külön testületekre is szükség van. Ezek egyike az elnökség. Az Európai Parlamentben két irányító testület működik. Az elnökség és az elnökök értekezlete. Az elnökség az Európai Parlament elnökéből, 14 alelnökéből és a képviselőtestület által 2,5 évre megválasztott, tisztségében megújítható 5 kvesztorból áll. Ha határozathozatalkor egyenlő arányban oszlanak meg a tagok szavazatai az elnökségen belül, mindig az elnök szavazata dönt. A kvesztorok konzultatív szerepet töltenek be. Ez azt jelenti, hogy tanácsadói minőségben segítik az elnökséget a döntéshozatalban, nincs szavazati joguk. Az elnökség adminisztratív és pénzügyi feladatokat lát el a parlamenten belül. Felelősségi körébe tartozik minden olyan terület, amely a parlament belső működésével kapcsolatos. Ők készítik el az Európai Parlament költségvetés tervezetét, és foglalkoznak az intézmény működését érintő ügyviteli, személyzeti és szervezeti kérdésekkel. Ennek megfelelően az elnökség irányítja az intézmény ingatlan politikáját, gondoskodik a tisztviselők javadalmazásáról és költségtérítéséről, és dolgozza ki a belső iránymutatásokat, például a távmunkáról. Ők szabják meg az ülések lebonyolításának menetét és rendjét, és azt is ők engedélyezik, hogy egy bizottság vagy küldöttség adott esetben máshol ülésezzen, mint ahol rendesen szokott. A parlament kiadásairól előzetes tervezetet készítenek. Emellett meghatározzák, milyen összegekből gazdálkodhatnak az Európai Parlament politikai pártjai, és mennyi felszólalási idő áll rendelkezésükre a plenáris üléseken. És ez még nem minden. Az elnökség nevezi ki a vezető tisztségviselőket is, például a főtitkárt, aki a parlament adminisztratív szolgálatainak irányításáért felel, és határozza meg a főtitkárság összetételét és szervezeti felépítését. Az elnökség feladatai maradéktalan ellátásához általában havonta kétszer ülésezik. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet a parlament fordító szolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvére lefordít. A képviselők nyomtatásban megkapják a lefordított dokumentumokat. Természetesen bármelyik képviselő feltehet kérdéseket az elnökség működésével kapcsolatban. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Conta fluihet minkul 11 persona fl-Unjoni Europea juża lingwa tas-sinjali pala l-ewwel lingwa tiegħu? Fil-verità, qed ngħidu lingwa tas-sinjali u mhux il-lingwa tas-sinjali peress li m'hemmx sistema universali unika. Madwar l-Unjoni Ewropea hemm 29 lingwa tas-sinjali nazzjonali rikonoxxuti. Dawn il-lingwi ma jintużawx biss minn persuni li huma neqsin mis-smieħ, iżda jużawhom ukoll nies li mhumiex neqsin mis-smieħ imma jixtiequ jikkomunikaw mal-familja jew mal-ħbieb. Biex titqajjem kuxjenza dwar din id-diversità lingwistika u kulturali, in-Nazzjonijiet Uniti ddikjarat it-23 ta' Settembru bħala l-Jum Internazzjonali tal-Lingwi tas-Sinjali. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju qed nagħtu ħarsa lejn il-lingwi tas-sinjali fl-Unjoni Ewropea u x'qed jagħmel il-Parlament Ewropew biex jippreservhom u jippromovihom.
3: Il-lingwi tas-sinjali huma lingwi rikki u varjati. Notevolment huma lingwi fihom infushom. Li jfisser li mhumiex infassla għabbażi lingwa mitkellma. Kull lingwa tas-sinjali għandha l-grammatika, il-vokabularju u s-sintassi tagħha stess. U hija marbuta mill-qrib mal-komunità u l-kultura fejn żviluppat. Pereżempju, il-lingwa tas-sinjali Italjana tintuża fl-Italja, il-lingwa tas-sinjali Franċiża fi Franza u xi pajjiżi għandhom żewġ lingwi tas-sinjali distinti. Pereżempju, il-Belġju għandu l-Fjamming u l-Franċiż Belġjan. Il-lingwi tas-sinjali jvarjaw skont il-pajjiż, ir-reġjun, l-età u anke l-kuntest soċjali. Dawn il-lingwi ma jintużawx biss bħala mezz ta' komunikazzjoni, iżda wkoll bħala forma ta' espressjoni kulturali, identità u kreattività artistika. Bħal-lingwi mitkellma, il-lingwi tas-sinjali jistgħu jinġabru familji tal-lingwi. Żewġ lingwi tas-sinjali jista' jkollhom xi xebħ bejniethom iżda qatt ma jkunu kompletament l-istess. Pereżempju, min juża l-lingwa tas-sinjali Awstrijaka u l-lingwa tas-sinjali Olandiża, ġeneralment jifhem aktar faċilment lill-persuni li jużaw il-lingwa tas-sinjali Ġermaniża milli dawk li jużaw il-lingwa tas-sinjali Griega. Bħalissa fis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea jintużaw 29 lingwa tas-sinjali nazzjonali. Il-Lussemburgu juża l-varjetà tiegħu tal-lingwa tas-sinjali Ġermaniża, filwaqt li xi pajjiżi bħal Finlandja u l-Estonja jirrikonoxxu aktar minn lingwa tas-sinjali waħda. Fil-Finlandja jintużaw il-lingwa tas-sinjali Finlandiża u dik Finlandiża Svediża, filwaqt li fl-Estonja jintużaw il-lingwa tas-sinjali Estonjana u dik Russa.
2: Punt partikolarment interessanti huwa li l-persuni neqsim ismih li jkunu ġejjin minn pajjiżi differenti sekwit jirnexxielhom jikkomunikaw b'mod effettiv, anke meta jużaw il-lingwa tas-sinjali differenti. Ejja nieħdu l-eżempju ta' persuna nieqsa mismih minn Franza u oħra mill-Polonja. Għalkemm huma jużaw lingwi tas-sinjali nazzjonali differenti, x'aktarx li malajr jirnexxielhom isibu modi kif jikkomunikaw bl-użu ta' sinjali, ġesti u espressjonijiet tal-wiċċ komuni. Xi ħaġa bħal din tkun ħafna aktar diffiċli għal żewġ persuni li jisimgħu iżda jitkellmu lingwi differenti minn xulxin. Filwaqt li m'hemmx lingwa tas-sinjali universali, il-kunċett tal-lingwa tas-sinjali li tinftiem b'mod aktar universali ilu jiżviluppa, speċjalment mill-1951, meta ġiet stabbilita l-Federazzjoni Dinjija tal-Persuni Neqsin Mismih. Is-sinjali internazzjonali huwa sistema ta' komunikazzjoni użata f'ambjenti internazzjonali, bħal-konferenzi u laqat. Madankollu, mhuwiex lingwa kompletament standardizzata jew formali, m'għandu l-ebda grammatika jew vokabolarju fissi, huwa bbażat fuq ġesti, sinjali komuni u kuntest. Is-sinjali internazzjonali spiss jinkorpora l-aktar sinjali li jintarfu internazzjonalment, u l-forma tiegħu tista' tvarja skont ir-reġjun. Pereżempju, is-sinjali li huma aktar komuni fl-Ewropa tal-Punent għandhom it-tendenza li jintużaw f'kuntesti tal-Unjoni Ewropea, fuqgħat li diversi varjazzjonijiet jaf ikunu aktar prominenti f'kuntesti Asjatiċi jew Afrikani. Huwa importanti li nżommu f'moħħna li s-sinjali internazzjonali ma jeżistix biex jieħu post il-lingwi tas-sinjali nazzjonali u lanqas m'għandu l-istess status legali. Madankollu fl-Unjoni Ewropea u fil-livell internazzjonali, id-domanda l-interpretazzjoni bis-sinjali internazzjonali żdiedet b'mod sinifikanti, b'mod partikolari f'laqat u avvenimenti ta' livell għoli. Din iż-żieda fid-domanda tirrifletti iż-żieda fil-mobilità u l-parteċipazzjoni ta' persuni neqsin mismih madwar l-Ewropa. Din tenfasizza wkoll il-ħtieġa għal għodod ta' komunikazzjoni inklusivi.
3: Allura, xi rwol għandu l-Parlament Ewropew f'dan kollu? Il-Parlament jiżgura li d-dibattiti plenarji tiegħu ikunu aċċessibbli bil-lingwa tas-sinjali għal membri li jeħtieġuha. Fl-2016 il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-lingwi tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali. Ir-riżoluzzjoni tirrikonoxxi d-differenzi fid-disponibbiltà u l-kwalità tal-interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, bis-saħħa ta' riżoluzzjoni, il-Parlament appoġġja l-oti tas-servizz ta' interpretazzjoni tas-sinjali internazzjonali fis-sessjonijiet plenarji kollha. Minn barra dan, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Fir-riżoluzzjoni, il-membri tal-Parlament Ewropew saħħu li l-persuni b'diżabilità jeħtieġ li jkollhom aċċess għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni f'formati u teknoloġiji aċċessibbli u li dawn ikunu xierqa għat-tipi differenti ta' diżabilità, inkluż il-lingwi tas-sinjali. Għalhekk huma appellaw lill-Kummissjoni biex tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura lill-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar l-aċċess għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni ikunu qed jiġu implementati fil-prattika. Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-lingwi tas-sinjali, il-Parlament enfasizza fuq l-importanza ta' interpreti kwalifikati u professjonali tal-lingwa tas-sinjali u appella biex il-lingwi tas-sinjali nazzjonali u reġjonali jiġu rikonoxxuti uffiċjalment kemm fl-Istati membri kif ukoll fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nett, il-membri tal-Parlament Ewropew ħeġġew lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jippromovu it-tagħlim tal-lingwi tas-sinjali bl-istess mod li jagħmlu għal-lingwi barranin u biex jinkluduhom fil-kurrikuli tal-iskejjel. Lan huwa li titqajjem kuxjenza dwar il-lingwi tas-sinjali jiżdied l-użu tagħhom u tiġi promossa aktar inklużjoni lingwistika u soċjali.
2: F'Settembru 2024, l-Unjoni Ewropea tal-Persuni Neqsin Mismih, li hija l-unika organizzazzjoni supranazzjonali li tirrappreżenta lill-persuni neqsin mismih fuq livell Ewropew, ippubblikat dokument flimkien ma' assoċjazzjonijiet mis 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan kien dokument ta' pożizzjoni dwar is-suġġett tal-lingwi nazzjonali tas-sinjali bħala lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Id-dokument jitlob li 29 lingwa tas-sinjali nazzjonali jiġu rikonoxxuti bħala lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea flimkien ma l-24 lingwa uffiċjali mitkelma attwali. Id-dokument ta' pożizzjoni jagħmel enfasi fuq l-obbligu legali tal-Unjoni Ewropea li tirrispetta d-diversità lingwistika u kulturali u li bħala parti mill-politika tagħha dwar il-multilingwiżmu tippreviene diskriminazzjoni għabbażi tal-lingwa. Id-diversità lingwistika u l-multilingwiżmu huma valuri ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Fuqat li sar progress sinifikanti fil-promozzjoni u l-protezzjoni tax-xenarju multilingwi rik tal-Unjoni Ewropea, inklużi l-lingwi tas-sinjali, għad fadal xi jsir biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent sħiħ tal-lingwi tas-sinjali u l-aċċessibilità fil-komunitajiet u s-setturi kollha. Biex jappoġġja l-aċċess għall-informazzjoni għal kulħadd, Europal Radio jipprovdi traskrizzjoni għall-episodju kollha tal-podcasts tiegħu. Dan jikkonforma mal-istandards ta' aċċessibilità u l-għan huwa li jiġi żgurat li l-persuni neqsin mis-smieħ kif ukoll kwalunkwe membru tal-udjenza li jkun jeħtieġ traskrizzjoni ikunu jistgħu jibqgħu informati dwar il-ħidma tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament jipprovdi kontenut b'lingwaġġ ċar u aċċessibbli. B'hekk jikkontribwixxi għad-dialogu pubbliku inklussiv u jqarreb l-informazzjoni lejn in-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Meta nappoġġjaw id-diversità lingwistika u l-aċċess ugwali għall-komunikazzjoni, nibnu Ewropa aktar inklusiva għal kulħadd. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom zameraným na podporu demokracie, spolupráce a porozumenia v Európe i vo svete. Je prejavom uznania voči tým mladým ľuďom, ktorí sa vytrvalo snažia posilňovať spoločný zmysel pre európsku identitu. Cena vznikla v roku 2008 a udeľujú spoločne Európsky parlament a nadácia ceny Karola Veľkého v Aachene. Národné poroty v jednotlivých členských štátoch a Európska porota každoročne vyberú projekt z každej krajiny Európskej únie. Víťazi národných kôl sú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ceny v nemeckom Aachene, kde sa vyhlásia tri najlepšie projekty. Podujatie sa tento rok konalo 12. mája a prvé miesto získal projekt ILEM z Belgicka. Ide o prvú jazykovú aplikáciu určenú utečencom a žiadateľom o azyl. Aplikácia využíva jazyk na prekonávanie nedorozumení medzi rozdielnymi kultúrami, ako aj vedomostných medzier utečencov o krajinách, do ktorých prišli. Obsahuje množstvo užitočných fráz, príbehov a hier na učenie sa jazyka a ponúka spôsoby, ako sa spojiť aj s ďalšími používateľmi. Cieľom projektu je zblížiť ľudí s rozdielnym kultúrnym pozadím, skúsenosťami a spoločenským postavením. Myšlienka projektu sa zrodila v roku 2021 v duchu hesla Utečenci pre utečencov. O druhé miesto sa podelili hneď dva projekty. Mobilné klimatické múzeum z Litvy a Európsky spravodajca z Holandska. Litovská organizácia s anglickým názvom Active Youth, v preklade Mládež v akcii, vytvorila v máji 2022 projekt mobilného klimatického múzea. Jeho ambíciou bolo motivovať ľudí k takému životnému štýlu, ktorý bude šetrný ku klíme. Múzeum tvoria 4 mobilné námorné kontajnery, ktoré predstavujú 4 témy. Sú nimi zmena klímy, Európska zelená dohoda, udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé potraviny a napokon praktické tipy na zníženie spotreby. Výstavu mobilného klimatického múzea možno usporiadať aj v ďalších krajinách. Popri litovskom projekte skončil na druhom mieste aj projekt Európskeho spravodajcu, ktorý vznikol v roku 2022 v Holandsku. Spája viac ako 140 mladých novinárov z celej Európy, ktorých cieľom je žurnalistika zameraná na Európu. Tým spravodajcov na webovej stránke a v informačnom bilténe informuje o európskych témach. Obsah je určený všetkým tým, ktorých zaujíma aj dianie za hranicami vlastnej krajiny. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
5: Transatlanttinen orjakauppa on synkkä luku ihmiskunnan historiassa. Orjakauppa kesti yli 400 vuotta ja siitä kärsi yli 15 miljoonaa ihmistä. Transatlanttista orjakauppaa kävivät Eurooppa, Länsi-Afrikka sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Se lakkautettiin 1700-luvun alussa, mutta sen vaikutukset näkyvät yhä tänä päivänä. Orjakauppa perustui rasistisiin ideologioihin. Ne näkyvät edelleen syrjivinä asenteina ja käytösmalleina. Tällä podcastilla kunnioitetaan orjuuden ja transatlanttisen orjakaupan uhrien muistoa. Selvitämme myös, miten tämä historian synkkä luku vaikuttaa edelleen meitä ympäröivään maailmaan.